0: Ko ni te katoa ngā tīmā, hea hae, he pakanga nui kai te hāre, e runga i te hōtaka, miharo rawā tūnei ara, ko puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane iti noi nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
0: Eika makarongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira ae kui nei i te wiki o te reo Māori. Ke kaha ki te whakakatairanga i tō tātou reo e ka reo mai e mihena kia koutou te taurā whiri i te reo Māori. Nau mai ki puku hohe. Ko tana ingoa kā rangaranga ko papa hea hai pērā i te pō kāre he raiti pō uriuri katoa. Ka kite rātou te tangata nei ka whakaroa ke he tāne ae ko pāpake. Pānia papa, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
0: Ki te ruinga o ngā tangata he whakaputa mōhio. Te ahua nei kai te tikara wātu, tēnei kōrero Jeremy Tātere McLeod, e mihi ana.
4: Tautoko.
0: He mea kai te hoko whare koe kauarawa e pātai ki te tangata nei. Ko ai atu, Robin Lee Emery. He tohunga ki te ako kapahaka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te taha haka. He kōrero anō tērā. Leon Blake tēnā koe.
5: Tikara wātu.
0: Mehe mea he hoihua tāu hunaia. Ki te kiti iei tētai hoihua kua pōrangi hea te pīnati. Ai, kua poro hea hea katoa. Te ni wai mutu tēnā koe. Kāre he tangata rongonui pēnei te tangata nei. O ngā hōtaka, e bō hio whānui te ana. Ko kōrero mai. Ko kōrero mai. Me kōrero mai. Tēnā koe patara pērmenu. Kia rite mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwera tēnei, e kare mā. Kia rite mai. Nā reira e huama ki aua te tātou ki te whakatātai tuatahi. Kai te mohio ke koutou, ae ko whiwhiwhi tērā. Nā reira, ka timata ki a koe pānia. Kia rite mai, ae, me more.
3: More?
0: Ae.
3: More.
0: Karawhia.
3: Hi tingi tingi ana ngā wai wai hūpiki kiki e ngā iu kani kani wa hanga tiki tiki pupihi ana te hauangi angi e paka ore ore ana i ngā uru rākau a tama te ngana o tama te ngā uewe.
0: I tino pai te rā, i tino pai. Me te more. Ha mauruehi.
5: Ha mauruehi.
0: Ha pai, tā tere.
5: Hi te... He tingi tingi ana ngā wai wai, he tiki tiki e ngā iwi kanikari o hanga tiki tiki.
6: Oh, kei tiki tanga niho.
0: Te kore take oki.
7: Oi, mai
0: kia kahara koe. Karawhia.
8: He tingi tingi ana ngā wai wai, he tiki tiki e ngā iwi kanikari o hanga tiki tiki. Pupuhi ana te hauangi angi e paka ore re ore re.
0: Mātea ha. Mātea ni. Katahuira ki ki te tī matuarua, Leon. Kia koe te wā.
9: Kia koe, Leon. Kia koe.
6: E hi tingi tingi ana ngā wai wai, hi tiki tiki ngā iu kanikani ngā tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi e whaka ole ole ana ngā uri rākai o tamate ngana o tamate ngā ue ue.
0: Pai, utahi te hapa, utahi te hapa. Te ni wai.
4: Tamate mate feke.
0: Karawhia.
8: E hi tingi tingi ana ngā wai wai, hei tiki tiki ngā iu kanikani o hanga tiki tiki pūhui ana te hau angi angi e paka ore ore ana i ngā uri rākau o tamate ngana o tamate ngā ue.
0: Anā!
7: Aha koe i hapa i haere tonu.
5: Haere tonu.
7: Haere tonu.
4: E hara i te tangi
0: wesa. Nau mai te hapa nihi. Pono. Karawhia.
9: Ah. E hi tingi tingi ana ngā wāwai, hi tiki tiki o ngā iu kanikani o hangi tiki tiki pūpuhi ana i ngā hau angi angi e paka ore ore ana i ngā avri rākau o tamate ngana o tamau ngā ngā.
0: Me te haka i te mutunga. Mihi ana i runga u tō wairua. Bano e kare mai hāne a kene ku te wāhanga. He wāhanga hou, he wāhanga pai hoki. Hea ha, te aha. Ka pai, ka timata ki tēnei tā ki te tīmā tuarua. Tini wai, anei.
4: Kei a kōru.
0: Ha pai, kukui te tuatahi. Anei, aramai, aramai. Anei o kupu.
7: Ai, ki te kaiwhiu.
0: Ka, kukui te kaiwhiu. Kia rei te mai. Nā reira, taihoake, taihoake, he wai takai te hāre.
7: Me more ka.
0: Karawhia.
9: Karawhia.
7: Ka tāia tonu te rongo iaia.
0: Ah, ka pai.
9: Ki runga ke. Aroha.
7: Aroha.
9: Ka pai. Ātāhua.
7: Ātāhua.
9: Ka pai.
0: Ka pai.
9: Kāru.
8: Karu.
10: Ja.
11: Karu.
10: Ihu.
11: Karu.
10: Ihu.
8: Hiku.
10: Ihu.
8: Ihu. Ihu.
11: Ah, bye.
10: Puku.
8: Puku.
10: Why, why? Why, why?
8: Why,
11: why?
10: Ringa, ringa. Ringa, ringa.
11: Juha.
10: Ringa.
8: Ringa, ringa.
10: Kawaii. Ma, ti, ma, ti.
8: Ma, ma.
10: Ma, ti.
8: Ma, te.
10: Ma, ti.
8: Ma, ti.
12: Ma, te,
10: ma, ti. Ma, ti,
8: ma, ti. Ma, ti,
10: aha. Ma, hu, nga.
8: Ha, hu.
10: Ma, hu.
8: Hu.
10: Nga.
8: Mahunga.
10: U poko. U poko.
8: Kuru. Ngutu.
11: Ngutu. Karawa tēnā whakamaki maki a koe.
9: Ka pai, kua tō te rae.
11: Ka pai, ka pai.
9: Ka pai. Ka pai, ko koe ina anei. Hueno, anei, anei. He kāri ho.
11: Anei. Anei.
9: Kau e tini ana.
12: Kia
9: rite mai. Tai hoa. Apai.
8: Ti, ti. Ti, ti.
9: Ngi, ngi.
8: Ti. Ti, ti.
9: Ti. Ti, ti.
8: Ai, rapa, rapa. Rapa, rapa.
10: Mara, mara.
8: Rapa, rapa.
10: Ngā marama.
8: Rapa, rapa.
10: Te marama.
8: Rapa, rapa.
10: Tika, ma, ma.
11: Kau.
8: Ra.
10: Ngā.
11: La, la, la, la, la.
8: Rapa.
10: Oh, tāra.
11: Yeah. Ai.
8: Pūhoro.
10: Pūkoro.
8: Pūhoro. Ho.
10: Pū.
8: Ho.
10: Pū.
8: Ai. Ho.
10: Pūhoro.
8: Horo. Ai.
11: Ah, kabai.
8: Kohete. Ko he te.
10: Ko.
8: He.
10: E.
8: He.
10: Ko a.
8: He.
10: Ko i.
8: He. Ko he te. Ko he te.
10: Ku.
8: Ko he te.
10: Ko he te.
8: Ai. Ta moko. Ta moko. Ta moko. Moko.
10: Motu.
9: Ka pai tēnā kōrua. Ko pau te wā kia kōrua. E noho. E noho e wā mai. E noho.
10: Te tāgu hoki o ngā mai a tā waihirere.
9: Ai, kāri, ko atu? Hono, haramai kōrua.
12: Nā,
9: mo te rai unā tūrua. Mētia, mo te rai unā tūrua, anei.
11: Māwere. Kau e hāparangi.
9: Kabai. Kau e hāparangi. Kia rite mai.
12: Kia kaha.
9: Kia rite mai. Tai wa. Karawhiwa.
8: Tihate. Tihate.
10: Tihate.
9: Ko e to.

0: كاي هي وفخار وها ري انا يقرا
1: كي
0: كي اي ما هي ما يا نوبا هي ما كو تي هي تي هي
1: كو تي هي تي
0: ادي ما كم اي توي
1: بابا كو بابا
2: تي كا
0: كاري تاو اي اي كاري تاو كاري تاو
1: كاري تاو
2: تي كا
0: Ai hi creamy.
1: Ai creamy.
0: Kapai, kapai, kapai, kau macam si
1: kenapa?
0: Apa kita tadi ngah? Anak orang bodi ni.
1: Kapai tiwai. Rawit tiwai.
0: Kapai. Tahu tere. Kita tahu mata.
1: Mau.
0: Aja hari tiwai. Kita tere. Meha parang ini noyo kue. Kue na noyo.
3: Karena mana kita itu kerana rano. Kue ni.
4: Eh, kau itu noyo.
3: Hi rata rata. Hi rata rata.
5: Hi rata.
3: Hi rata rata.
5: Kuku kata kata.
3: Hi rata rata.
5: Hi rata rata.
3: Kapai. Hotu
5: hotu. Pai ti ho.
3: Pai ti ho. Pai ti ho.
5: Pai ti ho.
3: Pai ti ho. Pai ti ho.
5: Pai ti ho.
3: Kapai. Napa napa.
5: Ka napa napa.
3: Ha hai. Ha hai.
5: Hey.
3: Hey,
5: hey, hey!
3: Pai ahua!
5: Pai ahua!
3: Well, I te reo taranaki, ai?
4: No!
3: Pai ahua!
5: Pai ahua!
3: Pai ahua! Okay. Ko refa refa!
5: Ko refa refa!
3: Ai!
5: Kata kata! Kata kata!
3: Tohu marau!
5: Tohu marau!
3: Ai! Huta heana me karima! Pai tiho!
5: Pai tiho!
3: Pai ahua!
5: Pai Raiwa.
3: Pai Ahua.
5: Pai Ahua.
0: Yeah. Tēnā kōrua tahi. A mautuehi.
3: I tika i rere.
0: E no kā pai hoki. Tēnā kōrua, nā reira, me uano ki tētahi kēmu hōu. Me whanga utu.
6: Te katoa.
5: Te katoa.
1: Te katoa.
0: Te katoa. Te katoa. Pai o taringa. Pai o taringa.
6: Kia ora e mama.
0: I tēnei wā ko te kēmu, he whakautu ki te pātai, ne?
6: Oh, dear.
0: Apai? Mamara wā atu. Nā reira ko te horopaki tuatahi nei. Kai tunu ki te kai hoko tina.
1: Kai
0: hoko. Ko kotau te kai tunu, anei te kai hoko tina. Kei tētahi wharekai.
1: Pai.
5: Kai tunu. Kai tunu mātou.
0: He aha māwe, kare.
1: Kare koe i rongo i taku tono i mua.
0: He turi koe.
1: Kare koe i kite i te tohu kai runga i taku hāte me ana he pēnā au.
0: He hāte tēnā.
1: Kare koe i te mōhio ki ngā kākahu o te ao hou nei.
0: No te ao hou koe, ma.
1: Te hea koe ki te kāru sei tō pātai.
0: Pai turi tēnā o te ao hou koe. Pakawhiti. Pakawhiti, pakawhiti. Kia kaha.
1: Kai hea taku kai.
5: Hato mai.
1: Kai hea taku kai.
5: Ko hei tohi mua.
1: Kare te tangata i wehe atu i whakamohi atu ki a koe.
5: He aha?
1: Kare te tangata i mue i a koe,
5: i āta
1: kōrero ki a koe, i
0: taku kōrero.
5: Kai te mohio koe ki ngā ture o te wāhi nei.
1: Kai te tatari au ki a tai mai taku kai, kai a koe.
5: Kei heo.
0: Oh my pārnia.
1: Kai
0: a koe.
5: Kei heo moni.
0: Kare kai ake moni, no reira he moni wau. E rua ke e vera rere.
5: Ah, e noho.
1: E rua no.
5: E noho. E noho. Waka whiti.
0: Ori ni kara whiua.
1: Ata kōrero hea mai ngā tiri.
5: Ko wai koe.
7: Kua ki te koe i taku tunga ane?
0: Kia kaha, he tau rita ngā māka i tēnei wā.
5: Hai koe tau mai ai.
7: Kai te mate kai koe?
5: Ko au te kai hoko i
7: tā. I rongo koe i taku tunga.
5: Waka whiti.
0: Ko koe te kai hoko.
1: Ki te kai
0: hoko. Kāpai, kia tere, kia tere. Kupu whakamutunga.
3: He ato pirangi.
7: Kai te mate kai koe?
3: No he a koe.
0: Aroha mai, kua mutu, kua mutu. E noho, e noho. Pā, kā pai hoki.
7: Pai oe o te pai.
5: Hirangi rua.
7: Mina e te mate kai iau. Tira.
0: Nā reira, ku tāi tu ai hua mā, kia whakamohi atu ko oe te toa o tēnei o ngā whakatāna. Tai te toa whaka i huaka, te nara wātu koutou, pāni amā. Ka pai, e tū tātou, e tū tātou.
3: Nā te harara.
0: Aroha mai ia.
7: He wai ata.
0: Nā reira, kahaku tau me te karahi piraka, tikuna ki awai.
1: E mihi ana ki te wānanga o Raukawa, ko te whakaaro o tēnei taha, me tuku I te karahipi ki te kura reo o...
7: Rotorua?
1: Rotorua. Ki te kura reo o Rotorua. Mā te manahau mā e whakaaro.
0: Kowai. Nā reira, he mihi nui tēnei kia koutou katoa I tautoko I tēnei ngā kaupapa. Ki te katoa mātou, tātou katoa I te wairua uruhau I te rānei e mihi ana. Hoi anō e hoa mā, ko tāi te wā kia whakakapi aki I tēnei o ngā hōtaka rawera wātu nei. Tēnā koutou te wānanga o Raukawa e hika mā. Kia kā ki te kōrero Māori I te ao, I te pō. Hei kona mai, pō Māori.
5: Ka patoa.
7: Hei a koe.
0: Ko koe?
7: Te waiata. Kawa ko au.
0: Hei a koe. Hei a koe.
7: Hei a koe.
0: Ana.
2: Ko te reo kia tika. Ko te reo kia rere. Ko te reo kia Māori. Te mutunga o te maroke. Te mutunga o te maroke.
6: Heke mene pere te wenge pe.
1: Ohonu.
6: A whina tia te hunga tampepe.
1: Ai.
6: Tiho he.
1: Ai.
6: Engo he. Aro mai ki puku hohe.
2: Aro mai ki puku hohe.
5: Te wiki o te reo Māori, ka paira. Hoi anō tāku hia hia, e hia hia ki te kata. I te mea e wehi ana. O, anei rā ngā kiri, I te mea rā e wehi ana, kei whakai mai o ori.